τσι καουσλάκ, τι οκέτσι τη σταμαγγίλ τη ρούλη, γιώσει τα οπαλέ τσακλα καστρίτσενα ειν, λι παρκουάνκ, λι ραχόμνη καβάλι, γιώσει να τα ουράκ τα οπαλέ, γιούτ καμά να χτιένα τλι Χεσούς να κλειστιό τσακλισκάχελ, αν κλειστιένα τλι σνημακουέλ κουανκυλά τη γιώσ, να τσοκ τσακλερικίν, χαλομάκ τι οτομάκ ετσόλ, χαλομάκ εκαούς, וanimak liti kilal, ali liratin jak Jesus si Jojak Jebal, nakatawli na ali bayin sa li Mateo, Marak Marcos, sa li Benchol, kalahurakal, awan li lisbengwale na skuldika jak ni Jesus na ande istiyot sol, deshals kaush, utse istake liratin ni kawa Dios, banaks na chok chakrikin, kama nakili rahome, hunzirep li linikiaulak si cholo bang sa kajam, marak limisyon na kausulisik, ana kili atin ay hindi na kwantak si Jebal, makukwanta si Halanta si kili atin, li litiotok cho, li halok kaos, li halok nalep, li shalpa li rula kajuan, bistiko presingi li rula kajuan, kama si kakultika, na chakko, si kura bingil li atin ay hindi, nuko chakko, si rabingil, banak, kwanak nakakausulanak, Tiga kira cakap, cakap tak kira tak panur istiqo berzinggil, kau nak cangkut, mereka mukohkan. Utaim bi li nalep, ani nuko skam gila salis kutan kil dira tenek kawal yos, aran li spatom dira hom li yos, jiris tak papal, jiris tak papaom, sali mision li nakulak toh kuangkoki. Sisunil biain kamalis kahultikan arah li sik toh seishamal, li kaos lain, li nalep biain. Relis tau bal sakal li barpe kwan li snimakwal kwan kila li Dios li nakak li tau bal li nakak kwi tsakong li nakak kwi li okeng ut kama li skwanjak li skaus langin sa isyank li kemal sa li tasbil huayin li natyemare dokumento final marak li snalepi li skwanjak srok singilaran anat kain li skwanje jak li tau bal sa li hunghung si ulani skwanje Zachishkuniste palirutsicho, zachishkuniste palatkepli di dioses, harupli dioses, iskwan zachishkuniste palirutsicho. Zachishkunila iskwan isutubangil, zachishkunila iskwan li atinaktiris, re li sutpisingil, joktyuam, re istyuamingil, re roksingil, zaliqa chut, zaliqa molam, zaliparku inuko tsakong, ana ili nuko shbokki, ut. Kamalis katyena klik aus lain marak linale bain liskwanjak reis juaminkil salik angelan aan li kyoko biskotsubala na kwan li atinak li aping banak li kungkung chikas reisen at akon salik akomonil salik kutut na kukwanki aran na ruli rapinkil li iskaus li kungkung